0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på att det var alla program.
0: Vi fortsätter i Josva.
1: Vi har skjänt Josva, Gergis.
0: Och vi håller nu på med det 20 kapitel.
1: Ja, vi lägger till dina bokkelovka kapitel i Markamen.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vet att vi lagar en sån 80 program.
0: Vi hade läst där de 6 första verserna.
1: Ja, det är med lockande kudans versaratsen.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristäderna.
1: Ja, det var mycket lämna att läcka där. Man kostade läcka där karfeja bajskin.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra herra li Moses in tar nu hujolo.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Ja, det har alltid jag gav på dina lägen.
0: Herren talte till Josva och sa.
1: Att det herra sa nu Josva ett älke.
0: Si till israelitterna.
1: Att det älke Israel manheim.
0: Att de ska avstå de tillflugsbyarna som jag talte till dem genom Moses.
1: Att det hade tagit pateran gav på gitte. Maipirra mun sarnun dikje Moses apokten.
0: Det skulle alltså vara ett fristed för de som var dömt.
1: Nu har det kanske gav nu till. Ridja vaikki sikkiä kelle tumme juvun.
0: Det vill si, de som bara var dömta folke.
1: Ta kelle tumme hallan olmuin.
0: För de trodde att de hade dräppt ett människa för de ville dräppa.
1: Att det går sida i jova att det var liggottan olmo. Tant inte går sån tahtujan tahkat.
0: Först skulle de få lov till att förklara sig.
1: Mot oss ikallik jo aju maittai laupi chilikki hetsä se houttas.
0: Och så kan vi ju bara si till varandra.
1: Ja, det var ju tälkigt, kohta koimassa.
0: Ja, det är ju detta vår lov också bygger på idag.
1: Att det var talet samma, man lagar mig alla, min lagalet, huxion.
0: Det är inte lov att döma ett människa utan att han först har fått lov att förklara sig.
1: Att det är illa lockbidom med hållet med ordet och sådana kyrken är inte så hotas.
0: Tror du inte det här att det där har funnit grundlag också till vår lov?
1: Jag kunde jag inte att det var då... Gaunum vuodun maitta min lagajan.
0: Jo, vi vet att det är det.
1: Ja, mi tehtee nu olen.
0: Och vi må bara lägga till och si.
1: Ja, mi vettee lasi taas ja tälläkki.
0: Tänk om de som lagar vår lov.
1: Att det gjortas att det sigudet talraakkeit, mikki lagajit.
0: Först kunde spöra, vad säger Guds ord?
1: Att det sigudas halkus, manasje ja järäse itmil saanis maittaa muistadaan.
0: Där tänker vi särskilt på alla de nya lovene som lagas i vårt land.
1: Med alla lämmi gjort sig med ärastajt, odda lagen, manjumus haikit, min rikas sakluvud.
0: För här hörte vi att det var Herren som ville att det skulle vara slik.
1: Det är något as mig gulla att det herrarna med i dachtundan att det kallgale nu.
0: Säll en som hade dräppt ett annat människa.
1: Valdakarna i gottele goddan uppi olo.
0: Han skulle... ha möjlighet till ett fristed.
1: Att det så skall gale majte i väg eller svårt att gaunot takar fintja baj.
0: Och så skulle han få anledning till att förklara sig.
1: Nu att det som skall gale hodjut väg eller svåra att det erkärlek getes hotas.
0: Och nu ska vi läsa om de byarna som blev utpekt.
1: Ja, det är min lock att det gaupig i pyrra mat dasa namo hovjäcken.
0: Och nu kan vi ju tänka på detta.
1: Ja, det gjorde Satan.
0: Det var Herrens tanke för disse som hade varit uheldig.
1: Alltså, det har sig Herre gjort det. Sen gick det och läggade att lägga i kundes vormaskehta Satan på stort.
0: Vi läser då i kapitel 20, vers 7 och ut kapitlet.
1: Ja, det är lockat. Gått till lockat kapitel 6, vers 8.
0: De skilte då ut disse byarna, Kedes, i Galilea, i Naftalis fjällan, Sikim i Efraims fjällan och Kirjat Arba, som nu heter Hebron, i Judas fjällan. På den andra sidan av Jordan öst för Jeriko valde de från Rubens stamme Beser i steppelandet på höjslätten, från Gads stamme Ramot i Gilead och från Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. En vær som av vannvar kom til å slå ihjel en landsmann kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så jag gick in. Geda sa han, Kalleas Naftali var i allte. Jag sikker med Efraim var i allte. Kirjat Arba, eller Hebron, Juda var i allte. Jag dombe allte jordarna, Jericho Goras, Norsta skolu, Jadde, Vesera, Mehtis, Jalgadasas, Ruben Sohkagottis, ja Raamut Kilel, Gad Sohkagottis, ja Galen, Besanes, Manasse Sohkagottis. Talet jag har kaupukamma märidu på ikke bohisselmana. Ja man verrasit. Jalan verrasit. Kuhte verrasit kuhte orro siin kaskas. Vai juhkes kuhta ehtä kähtä vuodas kotta. Kuitenkin vajju pahtari tokkamas. Ja me varraa maussa hädji kielä kuollei. Outelko sonne tivujupun särvikotti muodu houti.
0: Disse tilfluktsbyene, de har også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det pahterene gav på gata, det måtte ikke holde opp hos dem ikke.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus måtte ikke sette i godt å gjøre.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte tjale mot ytterlighet, i sånn kjatten du ser godt å gjøre.
0: Men han også vår tilfluktsby, eller vårt fristed.
1: Måtte tjale, det går da min fritjepaikki, jeg da paikki, og sa ni satt bahtar, ikke?
0: I Hebreerbrevet kan vi lese slik.
1: Gjennes Hebreerle kjede vi satt til okken av.
0: Vi som har søkt redning ved å gripe til det som ligger foran oss.
1: At det sier går det lett. Då passen då så ville min auta välten.
0: Kanske Hebreerbrevet tänker akkurat på detta som vi här läser.
1: Jag vet jag Hebreerbrevet skriver ju lilla millen challen. Gjort det sagt då han. Mamma är alla lockan.
0: Det som vi tidigare läst i Mosebok och det som vi nu läser i Josvas bok.
1: Kan man ju all den lockan Moses skriver ju alla lockan Josva skriver.
0: Og vi vet at Hebreerbrevet det tar mange eksempler med ifra det gamle testamentet.
1: Kan vi det ikke annet Hebreerbrevet skrives, det var aldri vun åludan i både testamentet.
0: Og når vi taler om Jesus, da kan vi også si at alle som finner tilflukt hos ham, da kan vi utifra Guds ord si, de er frelst.
1: At det sille beste jobben.
0: Ja, de er frelst for alltid fra den hellige Guds dom.
1: At det sille beste jobben alle siden ikke bare dom og åttes.
0: Hvem er så skyldig i å ta liv av Jesus?
1: Da gir det alle velkommen stas at Jesus har hekket hoftet.
0: Vi husker når Peter talte, så sa han det slik.
1: Vi må ikke gå Peter, sa han, det som sa han i navn.
0: Han som dere drepte.
1: At det sånn gen de godt i et.
0: Det var særlig fariseren og de skriftlærde ypperste prestene han da talte til.
1: Vel, jeg sa at misjonæren om de fariseren ikke var hjem, mot pappa hjem.
0: Men det er også et annet svar å gi.
1: Og tale meg til en oppi æra bastus med satt av andre jobba.
0: For hele verden er skyldig i hans død.
1: En å gå på og hoppe meg i litt mille, velkommen så ja, mimi.
0: Både jøder og hedinger står skyldige for Gud.
1: Sikkert uttaler ikke jeg bare ikke lette hittmille åttes alt nærkjellet.
0: For det står skrevet at vi har alle syndet og fattes Guds ære.
1: Jeg har ikke alle uvendig at det mille påkast sønden jeg mye sveil og hittmille gundene.
0: Men Jesus han kom til denne verden.
1: Og da Jesus bor i den meg eller meg.
0: Han kom for å gi seg som et sonoffer for alle.
1: Jeg bor i Sabaus affaren andi Jesus påkast åttes.
0: Og hans offer på korset,
1: ja, så offer du kjenn russel dem.
0: Det har åpnet for en fristed.
1: Eller rappan mykje fritjabajkim.
0: Eller om vi sier det slik som vi her leste det, en tilfluktsby.
1: Det er ikke just mig, at jeg nå går da, tjojo, da pahteren bajkik og sa satte pahteren.
0: Ja, for vi vet jo også står skrevet, for alle den som tar sin tilflukt til ham.
1: Denne går jo ikke alle jobben at det bruker sikkert pahteret sol hos ham.
0: De skal bli frelst.
1: At det sikkert ikke er best å jobbe.
0: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til
1: ham.
0: Så vi kan gjerne si at det er galt å forsøke å legge skylden på jødefolket. At det var deres skyld alene at han ble korsfestet.
1: At det ikke sin dikti at det russin avlivet.
0: Jo, vi kan jo si han ble korsfestet på et jødisk kors.
1: Ja, men jeg ønsker det ikke at det gjort eller slåsset eller russin avlivet.
0: Og vi kan også si han ble korsfestet på et romersk kors.
1: Ja, at det som ikke russin avlivet romersk kors.
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Jeg vet ikke om jeg tatt av Pontius Pilatus, eller meg russin avlivet.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg tatt av Pontius Pilatus, jeg var selv ikke meldte mer i med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å råpe korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det tror jeg var at det russin avlivet, jo, russin avlivet så.
0: Men vi må også si, vi er alle i den samme
1: situasjonen.
0: Vi er alle skyldige. Hvis vi tenker igjen på en av Peters
1: taler,
0: ifra Apostelens gjerninger, det tredje kapittel.
1: Galmat. Kapitlet apostelita kuin.
0: Der sier Peter slik.
1: Kos Peter nætelkam.
0: Jeg vet nok, brødre,
1: at mun tiedän vielä sitten.
0: At dere har handlet i uvitenhet.
1: At tehte mä som vuodas digan takaet.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samalla etsi kol maitte jähti din aivamutjot.
0: Men slik oppfyllte Gud det han på forhånd hadde talt. Han hadde talt gjennom alle profetene og
1: forkynnerne.
0: At hans Messias skulle lide. Dette kunne Peter si til dem. Men så sa han noe mer. Gjør derfor bot og venn om. Og Paulus, han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men ikke alle ved han bidrar.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Ja, må ikke lette meg til baken eller til.
0: Ja, men vi hører jo med til hedningefolket. Kanskje noen vil spørre, ja, men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Hører
0: Paulus sier i 1.
1: Korinther-brev.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Det
0: er en visdom som ikke tilhører denne verden. Og heller ikke til denne verdens
1: hersker.
0: For de går til grunne. Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til. For hadde de kjent til den, da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre.
1: Hva
0: er det han forteller? At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette.
1: At Vajilmi, Aiva, Mutsa, Jarade, Jegit, ei doden dan.
0: De visste ikke hva de gjorde. Det var jo akkurat det som Peter talte. Det vi nettopp hørte fra apostelens
1: gjerninger.
0: Jeg vet nok, brødre, at
1: dere
0: har handlet i uvitenhet. Akkurat som deres
1: rådsherrer.
0: Ja, slik talte de. Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det Nye Testamentet.
1: Da er vi løpet den Olde Testament.
0: Men det er jo fra Josfa vi leser.
1: Må han må kjenne det Josfa som er vi lukket.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Da er det mye mye i Mirasani, valgjøkets våre jeg kjenner våre.
0: Moses og profeten, det er jo de som skriver om meg, sa Jesus.
1: For Jesus sier ikke Moses og profeten, at han ikke er kjærlig mot birra.
0: Og Josfa, han skriver også om Jesus.
1: Ja, Josfa, man ikke alle Jesus er bildet.
0: Det er billedlig alt dette.
1: Du skal gå videre, min.
0: Og det er vel ikke så mye mer bedre bilder enn på Jesus enn nettopp disse fristedene.
1: Ja, jeg bare skal gå hva jeg tenker om Jesus skulle ha hatt det godt at bateren seg gitt.
0: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvare.
1: Da at det gå til deg, neit deg ikke, det skjedde han, vel har gått ikke opp i å lukke om.
0: De skulle gi sin mulighet.
1: Sikke jeg meit deg ikke, hadde jo vært veldig svårt.
0: Ja, hva forteller dette oss?
1: Mig måtte det da, Mikke.
0: Det forteller om at den er mektige dommer.
1: Ja, måtte det da på vei alle stopper.
0: Han vil felle en rettferdig dom.
1: Sånn er det akkurat jeg ikke til å kjitte han. Man husker storm om.
0: Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset.
1: Geida meg for ikke gjort det i stand oppi røveren bedre røsselt til det sart.
0: Nå får vi igjen hva våre gjerninger tilsier.
1: At det er ikke meg da han balka meg munnet og meg munnet og god hansa sitt.
0: Han sa det altså til den andre røveren.
1: Ja, han selsker som den oppi røveren.
0: Dette. Det som vi får, det er en rettferdig dom.
1: At det er meg øyne, eller hva han husker stå.
0: Og det ser vi når vi leser Guds ord.
1: Ja, da er mye øyne å lukke hit, min sani.
0: Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer?
1: At min mann gav ikke det, at jeg ikke til mann er noe garra domulet.
0: Men selv om vi av og til må spørre slik.
1: Og ikke over mot det min hørtske gjerne nå.
0: Så kan vi allikevel si.
1: Det sa til min almakken selv ikke.
0: Det er alltid en rettferdig dom. Og dette henfører oss til Jesu dom på korset. Og når vi da igjen tenker på røveren. Når han henvendte seg til Jesus og sa. Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus måtte gå på dette rike, sant?
0: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
1: Ja, men jeg måtte påke meg Jesus fast i din.
0: Sannelig, jeg sier deg.
1: Du er deg i min delkan, du nem.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndene skal klette om å melde paradisen.
0: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
1: Mest av et skal det ikke lage gullom gå og sjekker hva sted.
0: Hvis vi nå spør videre.
1: Det er just mye det gjør videre.
0: Var det en rettferdig dom?
1: Alle går alt og han husker stå.
0: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne og den andre gikk til paradis?
1: Alle går alt og han husker stå mot en oppi mann ei. Jeg har alle slapp på jobb med en oppi paradis i.
0: Utifra menneskelig tankegang så kan vi si, nei, det kan ikke være rettferdig.
1: Og da må gjøre det jeg meldte, sagt i min hjulte, sier at i det sagt litt, man husker svårt.
0: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
1: Måtte jeg jo ikke lære meg, så han husker seg like dumt, vi unge oppsaket.
0: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
1: Måtte da med lenge. Lokka Moses kirjen.
0: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
1: Det var Josva kirjes.
0: Om en fristed.
1: Det er gavnet akkurat fritjabaiken.
0: Om tilflugsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
1: Da parter han veiske, men galka jo ikke såkka godtis.
0: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
1: Ja, båta tjo jo ha Jesus Kristus skole.
0: Og så var altså så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
1: Ja, nå da de vel kom i det til, det var da hosteskottet og at du da så seg valgtid.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: Det åndelig at du la meg melde vært paradis i.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Ja, da la jeg kun gjerne to.
0: Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
1: Blek og dom bater han Jesus, så sa jeg, nå gav han at han bater den seg inn.
0: Ja, for det en beskyttelse der.
1: Den gått opp, eller kjøttkjellus?
0: For alle dine synder.
1: Våte suttet i hotes.
0: For han vil si.
1: Den gått ikke velk i sånn.
0: Den, han er fri.
1: At det dat, vær fridtjom.
0: Han er renset i lammets blod.
1: Den gått sånn bort i stuen labba var en.
0: Det vi nå har lest i Josvas bok.
1: Da man ville Josva gittes oss.
0: Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her i fra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som i det Nye Testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre. Men vi ser tilbake på det som han har gjort. Og så venter vi at han en dag skal komme for å hente alle sine. Herren hjelp oss til å bli med.
1: Herre, det vet ikke min vei mye lært som jeg tar med til.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Det er velsignelsen som følger Kaleb.
1: Eller både sevnades med Tjov og Kaleb.
0: Og slik er det med Herrens velsignelse.
1: Eller Ole Herre både sevnades med.
0: Herren hadde talt, og det skjedde.
1: Herre leiser noen av dette på hovedet.
0: Han hadde talt til Kaleb om velsignelsen.
1: Kaleb din særten ligger. Både sevnades av Birram.
0: Og det fulgte Kaleb.
1: Ja, da Tjov og Kaleb.
0: Og det fulgte hans egne barn fra slekt til slekt.
1: Ja, så man er ikke så gass og i Tjov og Kaleb.
0: Hvorfor dette?
1: Ja, mannen om.
0: Jo, for det han trodde.
1: Han det ikke går sånn oskoj.
0: Han trodde Gud.
1: Sånn oskoj gikk med dem.
0: Og så anbefalte han at vi går inn, for i tro til Gud kan vi klare dette.
1: Ja, den det ikke sånn. Mäte tuosta idävätti miojo manna tänään sisä uhtmanon.
0: Och här får han igen höste noe av välsignelsen.
1: Ja varsån ojo fastain purisivt när du sa oasim.
0: Och nu kunde vi ha läst vidare hela detta kapitel.
1: Ja mi lyftsimme kalodjon tämän lohka visot tämän kapitel.
0: Och det vi där får höra.
1: Ja där maj mi det gulla.
0: Det är om de samme stammene.
1: Eller puhten taas sokai pirram.
0: Och om de samme byerna.
1: Ja puhten tai kaupunki pirra.
0: De som vi har läst om tidigare.
1: Mai me jolle lohka manke kättä outalla.
0: De som har fått de forskjellige steder og byer.
1: Sikule hodjon tai keskule lakas paikki ja kaupungit.
0: Och så får vi nå höra om vi hade läst vidare alle levittenes byer.
1: Ja, jos han lyfti med lohkan, det lyfti med kullan puhta i levittele sitt kaupungit.
0: Och som vi läste här till att begynna med.
1: Noko lokaimme taas alkos.
0: De skulle få byer i var eneste stamme.
1: Att det sikallekin juokki sohka kotti soitjo kaupunka.
0: För var eneste stamme, de skulle ha noen ibland sig som tjente vid Herrens alter.
1: Att det sikallekin juokki atja juokki sohka kotti sin kaskas kohte palvala altaris.
0: De skulle ha noen der som tjente og delte ut Guds ord.
1: Takk og det palavalikki og jokka det i milsani jolkos.
0: Og det er en tjeneste vi aldri ble ferdig med.
1: Ja, da det er palavalikki som er kvassige vannet med kvassige erkan.
0: Vi må bare legge til så lenge nådetiden varer.
1: Adjastatjane no kukka go armuaiki pistam.
0: Vi skal lese litt grann til i dette kapitel. Men nå går vi helt ut til det 43. verset. Og så leser vi det som er igjen av dette kapitlet. Og her vil vi få høre om Guds løfter som går i oppfyllelse. Således gav Herren Israel hele det landet som han med en ed hadde lovt å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte seg der. Herren gav den fred på alle kanter, slik som han hadde lovt fedrene. Ingen av deres fiender kunne stå seg mot dem, for Herren gav alle fiendene i deres hånd. Av alt det gode Herren hadde sagt til Israel sett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: Det at de herre Israel i Obadan er nama maisonle i vurutnon aiko hadde sin vanemita. Desi valdedan ja asedas. Ja herra atti sikki er afalles voda virra puot aipas nuht mohton le i vurutnon sin vanemita. Ja joktege vuotsin vasalatsen pihtan sin muodohoutas. Puotsin vasalatsat atti herra sin kihti. I shaddan okteke saatni tussin puhtain buurin saarin mai herralle saarnan Israel vissui. Daholla shuvai puhrahkan.
0: Israels folke, de eide nok Kanaans land.
1: Tallekke Israelle, la Israelistele hodjuntaan Kanaan etnama oatminaset.
0: Men fortsatt så gjaldt dette at overalt hvor de satt sin fot, der skulle de få landet.
1: Mutta en lähe nuo, että jokkeet kosaa siin jolki se pitkä kallikin hoitstaan jätnämä.
0: Och det som också där står skrevet om att nu hade de fred.
1: Ja nu kun maite juotju jalo juona, että dalle siis raafin.
0: Nu vet vi att den fick de ikke behålla i så många år.
1: Mitä te, että mä siellä tankalle hoitsun nu kuhkaan.
0: Och hvis vi tänker oss på detta som ett förebilde för den troende.
1: Ja just med det, gjort det sitt. Ja, ni tar en ord og går van oskoradji.
0: Så kan vi også si at Hebreerbrevet, det advarer oss.
1: Det må jeg ikke si at det hebreiske gir det rave min.
0: Det advarer oss mot å gjenta Israels dumheter.
1: At det må være av at jeg ikke Israel gjelder hva det takker.
0: For det står skreven at det er en hviledag igjen i vente for Guds folk.
1: Den er godt jo at det vil ha vunnet sånn bæg vi med mannen.
0: For den som kommer inn til hans hvile.
1: Den er godt sånn godt på at det er så vunnet du sa siste.
0: Han får hvile fra sine gjerninger.
1: Som bare sa vunnet du så da Guds siste.
0: Like som Gud hvilte fra sine gjerninger.
1: Nå går ikke med vunnet du så etterst av Gud.
0: Ja, Hebreerbrevet sier videre.
1: Ja, Hebreerne sikker ikke tørke hvite seg.
0: La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen.
1: At når vi anger våre da, så tilbake i tannvånet du sa siste.
0: Så ingen er ulydig og faller.
1: Nå har jeg gjort det gulig her på gulig at det er sånn gatsa.
0: Og så hør nå hva det står.
1: Ja, det er gulig møtt og kjødjum.
0: Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydig i ørken.
1: At vi ikke har sin ånda merke kjøvut, sikkert jeg vel ikke er på gulig at jeg møttes.
0: Ja, det er nettopp slike ting vi kan lese.
1: Ja, det er ikke vi sagt til å ta oss.
0: Og det er dette som det skal lære oss.
1: Ja,
0: det
1: er ikke vi kjølge min åpighet.
0: Og det er noe av dette vi også har fått lært og sett når vi har lest dette kapitlet hos Josva.
1: Ja, det legger meg med litt. Åpen øyne i gullet, gullet lukkene den Josva givet.
0: Vi skal nå lese igjen det siste verset i dette kapitlet.
1: Det lukker vel mange mot verset den kapitlet.
0: Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
1: I hødden åktige saten i dusjen båta en borin saten i meg herreleg saten Israel visu. Da holder så vei på rakken.
0: Er ikke dette en stadfestelse på Guds ord sannhet?
1: Jeg går alle hit med våre nannos våre nanne jobb min.
0: Og også på hans hellighet.
1: Jeg måtte så basse våre.
0: Og slik står ordet fast. Også nå.
1: Ja, nå visste da saten i nanosin vel av åndegjem.
0: Og det er altså dette som er grunnlaget for vår tro.
1: Ja, da skal legge da, mille voddo min oskoj.
0: Og med det sier vi, takk for i dag.
1: Jeg regner meg gittet, åpne baby åttes.
0: Lev vel.
1: Eller dervene.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da vil jeg igjen ønske velkommen til et nytt møte i vinterstevnet.
2: Det må ta om bordspått i måneden av tjokk i mitt alve tjokk i min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, gjelder Flekkerøyas ære.
1: Og velkommen til alle de som sitter og lytter.
2: Bordspått i måneden av tjokk i gulda litt.
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Munnen beil kjallet og bytter en ånden navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe litt som gullam.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er nok av min mot om verset Jesajas. Det är skola kapitel i Svesters verser skolpen och plockar
1: i. I det året Usia döde såg jag Herren sitta på en höj upphöjd trone och släpet av hans kåpe fyllde templet. Serafer stod omkring ham, sex vingar hade var. Med to däcket han ansikte, med to däcket han fötterna och med to flöj han. Och den ene ropte till den andra och sa, Hellig, hellig, hellig är Herren. Herskarnes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byen er ødelagt, og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bestå i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken og feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb, som blir igjen av folket.»
2: Damjagik og konakas Usias jami, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alliduvun stål og alde. Ja, så bygde seg her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjo i solukte, dein litte gohte, sa jeg, gohteske. Gofting gav seg som så målødes, ja gofting gav seg som så julkides, ja gofting girtisån. Ja nubbi tjorvo i nubba ja delki, bassi bassi leda herra seba ut. På henan led eva så hervas vådas. Ja uksala sa vådu torkis tette, tam tjorvo jena bokte. Jag vet så dävd och jag var i sovain. Demon teleken, vajt munje, dasko mon läm lappon, dasko mon läm anma i buktismätt och baksamikon. Jag mon asan ala moka kaskas, masle buktismätt och baksamat. Ja morsan ville ha en ankon akka satan herra Sebao. Det gick i åkta sera fin tocko. Mulosa. Archa kaskedkin nu så gedestis. Pastain lei son valdandam altar alde. Ja son kuska himu. Jal mai taina ja telki kertja da le kuskan tu paksa mitta. Ja du verre tahkule ere kaiden ja tu suntule soapa tuvon. Te mun kullem herra jena telkimme. Kem mun kakkan vuolkatit ja ki aiku vuolikin min outas. Te mun telkin kertja taas mun lem vuolka muu. Ja son telki, mana lohku ja telkidan almuki. Kullet ja kullet, mutta alle himmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muual muka vaimu poski. Ja taka daan peji kula tehmi ja tahpan tam chalmin. Amas tahoi niistu chalmin peskon. Amas kulla su peggiteskon, ja amas tavai mu ihmiti ja jorkeli hietjas, nuha te taas talkas tuvo. Temon telke, man kuhka herra. Ja son telki, tässä siiko kaupukas lähtusha tuvon. Alma aasi haka, ja viesu halma olmui haka. Ja äänän lää tussaduvun ja shantan mehtin. Ja herra kalka

0: Mu några våda tillis.
1: Så läste det jag versen. Och det blev väldigt levans för mig.
0: Det må lagt inte i verset så att jag tackar i bono ellin.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
0: Det är inte god att Charlie bor till alla svåra nu just det god att lära.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situationen.
0: Man läcker inte att lära mig stackar till alla svåra system.
1: Det som jag inte bara sa men jag ropte.
0: Kos ei dusjo zelka mohte si churobo.
1: Ve mei, jeg er fortapt.
0: Voi mun, mun lahpon.
1: For jeg er en mann med urene lepper.
0: Kommunen almaimas uhtis mæt og baksamat.
1: Og bor midt iblant et folk med urene lepper.
0: Ja orun kuoltu lakkar alpoka kein uhtis mæt og baksamat.
1: Jeg hadde nok lært dette før. Men nå var det liksom blitt åpenbart med noen øyer som så det så mye tydeligere.
0: Og da lide jeg og almos dette jo om kjellmikk og med høyde det en kjellakka seppet.
1: For nå gjaldt det min indre sjel.
0: Og da alt det kueska himmel siska det sjelo.
1: Og jeg kunne ikke tenke tanken.
0: Jeg ikke sagt han gjort det, sitt han gjorde det gang.
1: At jeg skulle gå evig fortapt.
0: At det må ha galt sikkert kan lage.
1: Og så var det ditt og i tillegg som jeg leste.
0: Jeg er det lille sin dag som jeg med logget i mitt.
1: Jeg så de mange mennesker som gikk rundt meg.
0: Det er ikke alle på meg må bidra litt.
1: Og så de gikk imot fortabelsen.
0: Jeg måtte si mannene lagt på jobb meg.
1: Det ble lagt så tungt på meg.
0: Det losset mot alt det der.
1: Jeg følte det at det smakte litt av fortabelsen.
0: At det måtte gå mest med henne lagt på jobb meg tidligvis.
1: For jeg kjente på det at det var den eneste utveien for meg.
0: Kommer da den der lille heine geit noe mot meg.
1: Men så var det noe rart som skjedde.
0: Og den er jo ikke noe imens vi tar på hovedet.
1: Denne følelsen, får jeg kalle det.
0: Jeg rette ordet meg, men satt den nager ikke vil.
1: At nå var alt håp ute.
0: Går alle, det går på at det var mannen møtta.
1: Så var det noen tanker som kom til meg på en forunderlig måte.
0: Det lekker bort en jordagam og bort mokne nå i master slaker.
1: Skal du bli frelst, Kurt?
0: Skal du komme best å jobbe, Kurt?
1: Så må det skje noe med det.
0: Det er for at jeg jobber under dag på.
1: Men hva kunne skje når jeg hadde mistet all makt?
0: Måtte vi sagt at dag på hovedet og løp masse på farmo.
1: Så var det som et lys som skinner i mørket.
0: Det leide ikke å tjoke med bæst i søvnene, sas.
1: Og jeg kjente meg så igjen når jeg leste deg og versene her.
0: Jeg måtte gå stå den dagen om lukken deg verset.
1: Det var som denne steinen som ble tatt ifra Guds alter.
0: Det leide ikke å kjerke med valgt å jobbe i.
1: Og så ga han meg syndenes forladelse.
0: Jeg
1: har aldri noen gang kjent magen til trygghet. Tenk at jeg var frelst. Og ikke bare det.
0: Måtte jeg lette skandelig.
1: Men det som jeg leste videre.
0: Da må jeg ikke lage meg videre sett.
1: Det ble jo noe alldeles nytt.
0: Da skjønte jeg meg til dere i mars.
1: For det var som Gud talte til meg.

0: Isör.
1: Ja judamana sohka gotti varpi sin soka ihmelte. Kahtsai edom etnan raide. Sin mehtai lulas kuului. Tan olkumus lulli etnami.
0: Og i vers 2 står det slik.
1: En opp i verset.
0: Grensen i sør går ut fra enden av Saltsjøen, fra den søndre viken.
1: Ja, sin ratsilula skolu ili salte api kjæreistan lofta reis mille lula skolu.
0: Dette er jo steder som vi kjenner til i vår dag også.
1: Det er ikke meg mitt ord, men det mener ikke.
0: Saltsjøen eller Dødehavet.
1: Tatt saltet api dege jatma merram.
0: Det er jo akkurat det samme det.
1: Tall er det hoktet.
0: Og mange er de som har badet i nettopp denne verdens salteste sjø.
1: Ja, ja, nega lemma litt. Laukonis den mailmi saltamus apis.
0: Og hvorfor kalles han saltsjøen?
1: Ja, manne, det går ikke å salte apin.
0: Jo, vi har nevnt det en gang før i disse programmene.
1: Mille namo han da han audel min programmen.
0: Den ligger så lavt. Den ligger 400 meter under havets overflate. Der er ingen elv som renner ut ifra denne. Men vi vet også noe mer. Fordi Bibelen har fortalt oss dette. Når vi gikk gjennom første Mosebok, så hørte vi om Lot som bodde der. Vi hørte om Sodoma og Gomorra. Vi hørte om de store syndene der. Og vi hørte om Gud som lot regn og svovel regne ifra himmelen, ild og svovel regne ifra himmelen.
1: Ja, et mille gode drift i Arevit, et ola, Jerusha, Almis.
0: Og så ligger disse byene ødelagt under Dødehavet den dag i dag.
1: Ja, den Abibodus, dette billigstoven, Kaupoga, Velaunnegem.
0: Og så ligger Soar fjellet der like i sørenden.
1: Ja, Soar var det oppe den lula gjetjen.
0: Der hvor Lot reddet seg.
1: Da gos Lot grei jo i etjes.
0: Og så leser vi om dette her i Josva.
1: Ja, det lukket med den bedrelas Josva gyrkes.
0: Grensen til Judas stamme.
1: At det er ikke Juda sokka godtis.
0: Den gikk ifra Saltsjøen.
1: Da man har gitt da den salte api gætsjei.
0: Og i vers 5 står det slik.
1: Ja, vi da verset 21.
0: Grensen mot øst er Saltsjøen opp til Jordans utløp. Grensen mot nord begynner ved den viken av Saltsjøen som Jordan renner ut i.
1: Ja, rætsje norte skolul i salte api gitta Jordan njalmi njalmaga rætsjei. Ja, da var bare rætsjele den api lufta rætsjei.
0: Og hvis vi leser i vers 12, så står det slik. Grensen mot vest er Storhav og kysten der. Dette var grensen omkring det landet Judasønnene fikk, ett for ett.
1: Ja, Arges, Ratsimanei, den store Ahpai, ja, den Gaddei, tala Judamanei, Ratsi, birra bohten sin sogait melten.
0: Hvis vi så leser videre i dette.
1: Jeg kommer lukke videre til på tas.
0: Og vi skal lese videre i dette kapittelet.
1: Ja, men jeg kommer lukke videre til på den kapittelet.
0: Da skal vi lese om Kaleb enda en gang.
1: Jeg lukke Kaleb og vi lukke dem.
0: Han som var sammen med Josva.
1: Som går til Josva en åter.
0: Og som vi leste ganske mye om i det forrige programmet.
1: Ja, man blir igjen bedre med i lavlymmet. Olo, den åter i programmet.
0: Han som sammen med Josva trodde på Gud.
1: Som går til Josva en åter.
0: Og som trodde at Israel kunne gå like inn i Kanaans land.
1: At ja, åskuggerne at Israel satt i den Kanaan etnemmer seg sammen.
0: Og det er 40 år før det skjedde.
1: Ja, njælgjel og jeg gi ådel gode tappa.
0: Vi leser ifra vers 13.
1: Ja, lukket til gulvene blokket verset.
0: Kaleb, Jefuns sønn, fikk sin del av landet midt iblant judasønnene, som Herren hadde sagt til Josva. Det var den byen som hadde navnet etter Arba, Anakittenes stamfar, og som nå heter Hebron.
1: Ja Kaleb, Jefune barna i Adjevoi, Ossi, Kasku, Juta, Mana i Kaskar, Herra Sani, Milte, Josvai, Namalasi, Arba, Anaka, Ahti, Gauput, Tale, Hebron.
0: Vi leser så i fra vers 17.
1: Jeg lukker deg tjetjen opp lukket verset.
0: Otnil, sønn av Kenas, Kalebs bror, inntok byen og fikk Aska til kone.
1: Ja, Otnil, Kenistelis, Kaleb og Velja, valgte den. Ja, sånn at de sønne sønne eittes Aksa Akkan.
0: Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Da hun sprang ned av eslet, spurte Kaleb henne, «Hva er det du vil?»
1: Jeg går som bådin, så bådnet hvis du, det hast i sånn så budet, ofte er, når man så ærtist, jeg sånn løyter i hoppus asen alde vålas, jeg galeb selke hundne, maiton sier det.
0: Hun svarte, gi meg en avskedsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann. Og han gav henne øvre kilden og nedre kilden.
1: Ja, sånn velke hjerte munje bor i syvnadus, at alt deg av degne godon lef bitja mululli etne mi. At det munje dal tjahtse atje gitt. Det at de sånn sunje deit, vajit, jadeit, volit, atje gitt.
0: Denne datteren til Kaleb.
1: Da Kaleb han jeg gitt ham.
0: Hun hadde altså fått en, et jordstykke. Men så sa hun det at når du har gitt meg den, dette tørre landet. Og så kalte hun det altså for Negev. Og i den dag i dag kalles det for Negev-ørkenen. Men hennes far hadde vann å gi henne. Både øvre kilden og nedre kilden gav han henne. Og hvis vi nå leser videre i dette
1: kapittelet,
0: da får vi høre om byene som var i Juda. Og da er det stort sett bare det ene navnet etter det andre.
1: Ja, det er galt, du ser. Namman uppi namman is.
0: Vi kunne godt ha lest dem.
1: Men jeg lykker meg kalt den satan lukka.
0: Og vi vil gjerne si, prøv oss å lese disse navnene.
1: Ja, men jeg har litt at jeg ikke har lukka kvota i namai.
0: Ja, men ja, noen vil kanskje si, sier det oss noe?
1: Jeg vet ikke, motindelkene er mot, eller hva de ikke er med i dem.
0: Ja, det var disse byene som var her i Kanans land.
1: Nå, da skal jeg oppe til dem, eller ikke Kanan er med oss.
0: Disse byene som, når vi nå leser i dette 15. kapittel.
1: Da skal jeg oppe til dem, eller ikke Kanan er med oss.
0: Det var disse byene som judasønnene fikk.
1: Ja, eller da skal jeg oppe til dem, eller ikke judasønnene fikk.
0: Og hvis vi nå tenker videre. Så leser vi mye om Juda i Bibelens bok. Hvis vi nå leser det siste verset i dette
1: kapittelet.
0: Men jebusittene som bodde i Jerusalem, kunne judasønnene ikke drive bort. De ble boende i Jerusalem sammen med judasønnene, og der bor de. Den dag i dag.
1: Ja, jeg besitter et sagt, god hase Jerusalemis, ei mahtan judamanat, eret ei hatsit. Ja, jeg besitter et sagt, pisso asemis, oktanaga judamanat, kun Jerusalemis, kittalan veiviratsi.
0: Ja, men da kan vi jo spørre.
1: Ja, det misatte gjerra.
0: Hørte Jerusalem også til judar?
1: Ja, kulago, Jerusalem maite judai.
0: Var det dette området som de fikk?
1: Leigo taat, kaikki mait sijudjum.
0: Ja, det var det området.
1: Da leijuda kaikki.
0: Da var også et annet område som de fikk.
1: No, toli maiten ubi enan ossi mait sijudjum.
0: Eller om vi sier det, det var også en annen by som de fikk.
1: Sege atso da tjate era gauppu mait sijudjum.
0: De fikk Betlehem.
1: Sijudjum Betlehem.
0: Og hvis da vi tenker videre, hva er det som vi kjenner best til?
1: Juleevangeliet.
0: Hvor er det det er hentet ifra?
1: Kosta der borten.
0: Jo, vi vet det alle sammen. Det er kommet ifra Betlehem.
1: At det er både i Betlehem.
0: Og det er midt inne i Judariket.
1: Ja, det er god og Judariket.
0: Og det er skrevet mye om Betlehem.
1: Ja, Betlehem blir det lov og kjall.
0: Du som er den ringeste av de alle.
1: De går til det på hånden i Båkikaskas.
0: Men der skal det skje noe.
1: Og da begal ga da på hovedhjøkken.
0: Hva var det som skulle skje?
1: Det er mye da mye ikke da på.
0: Jo, det var Jesus som skulle bli født.
1: Ja, det er Jesus mye ikke det ga det toppen.
0: Nå vet vi at når Jesus var født.
1: Ja, det er mye, når Jesus ga det.
0: Etter at han også hadde vært i Egypten.
1: Man gikk sammen med Egypten i Slemmers.
0: Da kom han tilbake sammen med Josef og Maria til Galilea.
1: Det som bor i fasten dårte låta Josef Maria meld til Galilea.
0: Og så vokste han opp i Nazaret.
1: Ja, var jeg satt i Nazaret.
0: Og der i Galilea vandret han mye mens han var på denne jord.
1: Ja, Galilea var ikke sånn overhovedelig og sånn vatselig.
0: Men så var han ofte i Jerusalem.
1: Måte han i Maitei da og i Jerusalem.
0: Jerusalem som var en av byene som Juda fikk.
1: Jerusalem, med det åkte en gav i Mait, Juda
0: og
1: Atsui.
0: Og så er det nettopp disse kapitlene som forteller om dette.
1: Ja, da kapitlet lett av meg mytelig, ikke det han bidder om.
0: Og så forteller det oss en ting.
1: Ja, vel mytelig mye jeg åter en kam.
0: Guds ord og hele Bibelen.
1: I min saten i tjada og på Bibelen.
0: Det forteller om akkurat det samme.
1: Da mytelig alle den åter har gang.
0: Ja, i et tidligere program så stilte vi spørsmål. Hvorfor har Herren latt det nedskrive alt dette? Nei, så det kan vi ikke svare på. Vi kan bare si at det er nedskrivet i Bibelens bok. Og så sa Jesus slik en gang til noen han var i samtale med.
1: Ja, Jesus selke jokte, måtte vi gjerne som de sa med dem.
0: Ja, det var de skriftleder fariserene det.
1: Ja, det er ikke det. Kjale opp på hva fariserene kjøtt.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kjale gitt.
0: Og skriftene, det var både Moses og Josva profetene.
1: Ja, kjale gale ikke Moses, ja, Josva, ja, profetet.
0: Og det er disse dere studerer, sa Jesus.
1: Ja, Jesus sier ikke, ja, da er det at de går og holder med.
0: Og så tror dere at dere kan finne evig liv i dem.
1: Ja, da er jo bedre at siden han siste gav, nå bedre akkurat kjellig med.
0: Ja, kanskje vi vil si, ja, er ikke det mulig?
1: Jeg vet ikke om jeg ikke kan alle, jeg bedre lett seg veldig.
0: Men så sier Jesus videre.
1: Måte det til ikke Jesus videre, sier
0: på. Det er de som skriver om meg.
1: Datene var kjallet mobilde.
0: Altså både Moses og Josva skriver om Jesus.
1: Sikke Moses og Josva kjallet Jesus av bilde.
0: Som forbilde.
1: Noe åkte av det gode.
0: Ja, vi har sagt det i forbegynnelsen av denne boka.
1: Ja, nå vil jeg ta en gerialkust i telekken.
0: Josva, det betyr frelser.
1: At det er Josva, datene matcher seg med å gå best i.
0: Altså et klart forbilde på Jesus.
1: Vi kan ha lett kjellige kovan Jesus si.
0: Og når Jesus sa dette til de skriftleder fariserende.
1: Ja, for Jesus selv ikke han taler på å si fariserende ikke.
0: Dere ransaker skriftene.
1: At de går og holder ved til kalle kjellige.
0: Og det er de som skriver om meg.
1: Ja, da tenner jeg meg mye til i mobilen.
0: Men så sier han videre.
1: Og det er ikke sånn.
0: Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var deres ulykke. Ja, det er alle menneskers ulykke. Derfor prøver vi også om en i all skrøpelighet å studere skriftene. Ikke for å finne evig liv i dem. Men for å se hvordan alt dette peker hen på Jesus Kristus. Og nå i dette 15. kapittel. Så ser vi at det er Judas stamme som har fått tildelt både Betlehem og Jerusalem.
1: Ja, men jag är inte annat än Judas och Goddile, men jag tror inte Betlehem, jag Jerusalem och min.
0: Och där ska vi inte ta med mer ifrån detta kapitel.
1: Ja, det är på ekor allvarligt med den kapitlet.
0: Men det har visat oss nog likväl.
1: Måste han inte nära tjej hem mycket jag gör.
0: Nu om frälsen.
1: Jag har visst ju med birra.
0: Nu om Jesus Kristus.
1: Nu är det Jesus Kristus birra.
0: Och där säger vi tack för idag.
1: Det gick inte med ont.
0: Lev väl.
1: Eller där var.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde på din fast åldraprogram.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ja, men Josva Gilgisen.
0: Och vi håller alltså på med beskrivelsen om landets uppdelning.
1: Ja, lars mig nästan bera mot Jogadov och Dahena.
0: Och där det vidare också är många stetsnamn.
1: Ja, lars mig inte i Oloa Bajkinamma.
0: Och det är ju lika både på norsk och på samisk.
1: Ja, det är lite kort och återlaget jag koppsitte gille, samikille, darugille.
0: Och därmed så gör vi också vidare i några kapitler, slik att vi inte läser alla verserna.
1: Ja, nu med nacka vidare så på att vi har lagat på versen på ett kapitel.
0: Och i detta programmet så börjar vi med det 16 kapitlet.
1: Det är programmet som jag ligger, den gotten och blogga kapitel.
0: Det är ett lite kapitel.
1: Det luktar hoj och anis kapitel.
0: Så vi går så över i det 17 kapitlet.
1: Men vi mannar inte att man är tjejten och blogga kapitel.
0: Och lite grann också utöver i det 18 kapitlet.
1: Ja, man inte vi har skauten och blogga.
0: Vi får här höra om Josefs sönnen.
1: Ja, som är gullat, Josef har varit.
0: Och Efraim och Manasse som de heter.
1: Ja, Efraim och Manasse, någon säger lämma.
0: De blir alltså talt med som stammar.
1: Det är inte gott att det är inte sockan.
0: Men så är det kanske någon som spör, ja men blir det inte för många stammar där?
1: Ja, måste inte det gärna, jag kan inte sätta berolda sockan.
0: Jo, på en måte så gör det ju det.
1: Och det är hos alla då.
0: Men så huskar vi säkert att det lever i stamme.
1: Och det är möjligt att den lever i sockan.
0: Det var prästestammen.
1: Man läckte dasågorna i tocka, man släckte bara.
0: Och de fick inte något landområde.
1: Ja, det här gjorde som möjliga ätnamis.
0: Och därmed så blev det bara 12 stammar likväl.
1: Nu att det skedde halvmucken, då ska gåten och blocka i tocka.
0: Och i det 16 kapitel, där får vi alltså höra om Efraims land.
1: Ja, den gåten och blocka kapitlet är smickullet Efraimbyrdan.
0: Och det var alltså en av sönerna till Josef.
1: Ja, det lukta Josef och barnen.
0: Vi ska nå i detta kapitel bara läsa de 2 första verserna.
1: Ja, vi lukta den kapitlet i den gukta västersversen.
0: Den delen av landet som tillfatt Josefs sönerna strakte sig från Jordan vid Jeriko, öst för Jerikokilden, genom ödemarken som från Jeriko stiger upp i fjället till Betel. Fra Betel gikk grensen til Lus, og videre gjennom Arkitlandet til Atarot.
1: Ja, våre by både Josef, Manaide, Jordan, Reis, Jericho, Lahka, Jericho, Tjatsi, Lahka, Norte, Skolu, Mehtsi. Ni manna Jericho, Reis, Bajas, Betel, Vari, Goulu, Batchel. Ja, Ratchi, Manai, Betelis, Lusi, ja, Manai, Dohko, Arkit, Talatchai, Ätnami Ataruti.
0: Det var alltså begynnelsen på de gränserna som det talas om i förbindelse med Efraim.
1: Ja, det gäller den här Rai Halku, Dami Goskadan, Efraim.
0: Och det är ju kända bibelska namn detta.
1: Ja, det är lite tackar Åhpis bibelnamat.
0: Vi hör om Jeriko.
1: Kommer vi gulla Jericho, ja.
0: Ja, det hör vi ofta också om i det nya testamentet.
1: Nu kommer vi inte gulla väl andra testamentet nedan.
0: Jesus var flera gånger i Jericho.
1: Men jag går mycket lov att Jesus liv, man kan gärna i Jericho.
0: Och så hörte vi om Jericho-kilden.
1: Ja, då gulla med att Jericho tjati.
0: Då tänker vi på profeten Elisa.
1: Det med hjortas i profeta Elisa, Birram.
0: Han som gjorde vannet i Jericho rent.
1: Middag i bukt i sin Jericho-tjati.
0: Og her står det at ifra denne kilden gikk så grensen videre.
1: Ja, da, den
0: gikk opp i fjellene like inntil Betel.
1: Ja, man har jo ikke vært i kule Betel og Ratsi.
0: Og når vi hører om Betel, så tenker vi på Jakob.
1: Jakob Betel og mer håp med til dem i Jutsi Jakob.
0: Og slik kunne vi fortsette.
1: Ja, nå vi satt ikke med Jutsi hjem videre.
0: Og vi vil bare si til vår tilhører at les bare hele dette kapitlet.
1: Ja, vi har jo ikke, min gulde legger ikke at det lukket, er ikke misforstand kapitlet.
0: Vi får høre mange kjente navn videre.
1: Men jeg går opp med gulde mange notusnamma.
0: Nå skal vi bare i dette kapitlet lese det tiende verset, som er det siste verset.
1: Ja, når vi lukker den kapitlet, den lukker verset, eller det man jo måske.
0: Men de drev ikke bort de kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende i Efraim, som de gjør den dag i dag, men de måtte utføre tvangsarbeid.
1: Måtte jeg si det her, kjent et kananist eller tjekko det her se Geseres. Måtte kananist eller tjekk piso asemis Efraim kaskas, gittet han bæg vi rætsjæg. Jeg skjedde
0: Noen ganger hører vi at alle de som bodde der ble ødelagt. Mens, her stod det altså at de ble boende, disse kananeerne. Men så ble de Israels folkets tjenere eller treller.
1: Måte det skjedde Israel og mot balvelegget, det er jeg jo til slavet.
0: Og slik er det også i våre dager.
1: Ja, nå er det ikke min eikis.
0: Det er mange av særlig araberne som bor i det som Israel er i dag.
1: Nå er det oppe og lov araber, nå har det oppe gos Israel i dag.
0: Det er noe av det gamle fra Bibelen som kommer tilbake.
1: Da er det Boris, vi bibelisle ådel, dalmile fasten, vorten ishtan.
0: Vi har jo lest det om igjen og om igjen.
1: Mille lukkan da nu mange gjerde det jo.
0: At himmelens Gud, han har gitt Israels folket dette landet til evig tid.
1: At det almi, mille addan, den lukkby den hjertene med Israel, mener jeg.
0: Vi går videre i Josva.
1: Det er min mann at vi da ser på Josvas.
0: Og nå er det altså det 17. kapittel som vi skal inn på.
1: Ja, det er 17. kapittel med Samuel borten.
0: Og det er altså der vi får høre om Manasses land.
1: Ja, det er min gullet. Den er det med min Manasse gullet.
0: Og Manasse, det var altså broren til Efraim.
1: Ja, Manasse er Efraim velger.
0: Vi leser nå de to første versene der.
1: Han lukket den godt i Østers vers, Alkos.
0: Manasse var Josefs eldste sønn. Derfor fikk han også stamme en del av landet. Manasses eldste sønn var Makir, far til Gilead. Han var en stor stridsmann. Derfor fikk han Gilead og Basan. Også de andre Manasses sønnene fikk land, ett for ett. Sønnen til Abideser, Helek, Asriel, Sikem, Hefer og Siemenda. Dette er de mannlige etterkommende etter Manasse, Josefs sønn og deres etter.
1: Jeg var oppe i Gashe Manasse, Sokka, Godde, Daskos, Sonle, Josef og Vestes Regaledji, Makir, Manasse, Vestes Regaledji, Gilehta, Latsjeit, Mataradjam. Atsjøreinne, Godde, Sohteholm, Gilead, Jabasana. Ja Manasse erämaana hojjuarppisin sokajasi milte. Abis jäser maanat ja Helek, Asriel ja Seken ja Hefer ja Semida maanat. Talekki Manasse Josef Bartni Geutubele maanat sin sokajasi milte.
0: Som vi hørte så var altså Manasse den eldste sønnen til Josef.
1: Nå kom jeg gulig med det, så det man har skilt det, bare som å spare ni Josefis.
0: Og kanskje vi husker en ting til?
1: Det vet jeg meg veldig mye til, jo ikke.
0: at denne Manasse-stammen, den var delt.
1: At den Manasse sokka gått i denne jordkassen.
0: For det var altså halvdelen av denne stammen som var blitt igjen på østsiden av Jordan.
1: Denne går velle østsiden sokkas, like vatsen, dere nørte velle Jordan ennå.
0: Mens den andre, altså denne som det nå tales om halvdelen, de krysset Jordanelven.
1: Den der er den oppe velle, alle mannen, man ber dem i all hokmak, da kan man resta Jordan ennå.
0: Vi skal hoppe litt også nå i dette 17. kapittel.
1: Ja, men vi har jo ikke fått den 17. kapittel.
0: Vi går helt ned til det 14. verset.
1: Ja, men at dere njeljene blokket verset.
0: Bare for å si litt om det som vi nå har hoppet over.
1: Vi har ikke den bedre mannen Batsjel.
0: Det er også det samme, det navn og det stedsnavn.
1: At det er ikke det akkurat återbeeldte den etter. Du ser namnet, jeg er ikke bare ikke namnet.
0: Og det er kjente navn og kjente steder.
1: Ja, det er akkurat åpes namnet. Ja, åpes bare ikke namnet.
0: Vi kan vel bare si at vi har lest de alle sammen tidligere.
1: At vi har ikke tatt kjemilet, at de bedre lukken på, de bedre åter.
0: Men fordi det måtte passe, så les det bare igjen.
1: Og just det så på bordet, det låget bare vite seg på tånen.
0: Men nå skal vi først og fremst lese vers 14.
1: Måte da vi lukket den jeg gjennom lukket versen.
0: Josefsønnen kom til Josva og sa, hvorfor har du bare gitt oss en del av landet til odel og eie? Vi er jo et stort folk, fordi Herren hittil har velsignet oss.
1: Ja, Josef manet særne Josva i delke, men han hadde mange dusje åpte vårpe, åpte oss i arbeid. Vai ko mun detelen stora al monuko duodai ko herra dasa gile burisi i dem mu.
0: Det kan jo høres ut som at de klaget her overfor Josva.
1: Da har du da det gå til ut så vai de med Josva la de ekko.
0: At ikke de hadde fått stort land nok?
1: Kaila nojjon snuttora hjertne ma gå lyft så galega hali den.
0: Og Efraim han fikk bare halvparten av det som Manasse fikk.
1: Ja, Efraim var jo ikke vel i rest, men Manasse var jo ikke.
0: Og det var mange mennesker i Efraims stamme.
1: Ja, Efraim tog av seg ikke, men hører du ordet på.
0: Ja, hva var det han sa her til Josva?
1: Men det tog av Josva i dag.
0: Vi er jo blitt et stort folk.
1: At det sier ikke at det står av alle mot.
0: Fordi Herren hittil har velsignet oss.
1: Det er noe herre av andre, at det er sin bordesjon
0: i den. Ja, det var jo i takknemmelighet til Herren han sier dette.
1: Ja, det lærte og gitt det var svårt i det, for herre i den selke, men.
0: Og derfor så er det at han kommer til Josva og ber om å få enda mer land.
1: Ja, den ditt er borte som Josva lo sa, ja, kristet vil jeg en på etne, men.
0: Og nå skal vi høre hva Josva svarte.
1: Ja, det kan lage kulla til meg Josva, det var stil.
0: Vi skal lese det 15. verset.
1: Den visste noe blokket verset.
0: Josva svarte, er det så stort et folk, kan dere gå opp i skogtrakten og rydde jord der? I Persitittenes og Reafitittenes land, siden Efraims fjelland er for trangt for dere.
1: Det delte Josva sikkert just og lett. Står alt mot en mann av bajas, våda i kjøpa, alt sett oppe mot den, ene bytta. Før jeg sikkert eller kjøyt, jeg er fra ikke eller kjøyt. Ernemis, der de meldde gå Efraim var i gulo, lær unge illa garci.
0: Hvis vi reiser i dette området i våre dager.
1: Jo, så har jeg løpt og gjort det med oppe min eike den bæken.
0: Da får vi ikke se noe skog.
1: Det er mye øyne kan meg det vokt i
0: det. Det er ganske nakent og bært.
1: At oppe kan la hoi rabas.
0: Og her hørte vi at de kunne gå opp i skogen.
1: Måte da, så er det jo sikkert ikke mannet å gå ut av.
0: Hva har hent med skogen?
1: Mye eller mye da på denne boten.
0: Jo, vi må bare si det som det er.
1: Vi vet ikke at det er noe løsat den.
0: Gjennom århundrene har det vært mange fiender i disse områdene.
1: At det er jakke tjuri tjala, eller lemme kjolo, hva kjala tjett den baken.
0: Og en av ødeleggelsene det har vært at de har ødelagt skogene.
1: Ja, åkte den. Men det er billigst enn et, eller at det er billigst ikke vokt inn.
0: Og det kan vi av og til høre også i våre dager.
1: Ja, det er mye gulla, mye min eikene.
0: Men det også en annen ting vi hører om i våre dager.
1: Og til å lære opp, bedre meg til meg, vi må ikke kolde min eiken.
0: Det at Israel, de prøver å plante store områder med trær igjen.
1: At Israel ikke lett kjøtt, ikke litt gillevitt, da er det ikke mer da, aller sist måret.
0: Og det gjør de også i dette området her som disse Josef-sønnene fikk.
1: Ja, oppe var det ikke, den samme, meg til Dalle, nå må den ene meg godt med Josef og baden i høytjum.
0: De ønsker nok at disse områdene igjen skal bli kledd med skog.
1: Ja, så en herlig, så det husker jeg at da var jeg skitt, kan ikke se satt og faste en våde ene min.
0: Hvis vi tenker på Jesu tid.
1: Hvis vi gjort se Jesus, sa ikke.
0: Da var nok oljeberget helt dekket med trær.
1: At det olje var i skal det alle lykke og lovmåret.
0: Men like etter at Jesus var død.
1: Og da dækket mange går Jesus lige ja, men.
0: Eller nærmere bestemt i år 70.
1: Jeg kjetil og jeg gi mange.
0: Da var det at keiser Titus kom og ødela Jerusalem.
1: Det var det keiser Titus jeg ville til Jerusalem.
0: Og en av tingene som han gjorde.
1: Jeg åkte den vinket meg som dækket.
0: Han brant ned alt som hette trær, også på oljeberget.
1: At det som valgte i båten var et. Veldt opp en oljevarer.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er den dag.
0: Det kan ikke være for noe annet enn at han ville ødelegge.
1: Da jeg sa til ikke det er godt, at det skulle jo ikke ha noe billig sitt.
0: Og tempelet, det brukte han mange uker for å få ødelagt.
1: Ja, tempelet, han er mange vakker, han tok ikke.
0: Han ville ødelegge det alt.
1: Nå har jeg det sånn at det bort den beste. Duket.
0: Men hvis vi tenker på oljeberget.
1: Det gjør vi gjort i oljevarebyrdom.
0: Da var det særlig oliventre som var der.
1: At opprekker at oliven måret.
0: For derfor, derav kommer navnet oljeberget, olivenolje.
1: Er det han dit jeg slegger oljevareg og slegger olivenolje måret.
0: Og så er disse treene slik.
1: Ja, det er så takkaret.
0: At hvis ikke røttene blir revet opp.
1: At det just råter seg heilet.
0: Da kommer trærne igjen.
1: Det må da ikke skjønne fasten.
0: Så de som står der den dag i dag.
1: Da måtte alle bistummen oppe.
0: Det kan gjerne være de samme røttene som var der på Jesu tid.
1: At jeg sa til at det er det samme røttene som ikke Jesus sa ikke meg til.
0: Og kanskje enda tidligere.
1: Jeg sa ikke vel ha en på det seppet.
0: Og det var altså noe av dette som Josva sa til Josefs sønnene.
1: Ja, da legger meg Josva, det elsker Josef og barn hjem.
0: Og vi skal høre i vers 16 hva Josefs sønnene svarte.
1: Det burde den godstående på hva vers som har Josef barn hitt og vast i rekken.
0: Josefs sønnene sa, fjellbygden strekker ikke til for oss, og alle kananerne nede i dalbygden har jernvogner, både de som bor i Betseian og i småbyene der omkring, og de som bor på Jersel-sletten.
1: Og da Josef mener til ikke, var det gulig i ole mykje, jeg rovde vagnet lett, våkene nytt eller kikker, skal skulle ha sitt, våk med etne mis, skis skulle ha sitt, Betseianast, eller en, da sa gulig var kaupukin, ja siis skulle ha sitt, Israel var mys.
0: Vi leser også de to versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Jeg lukker vel den vokte versen av et annet kapittel.
0: Da sa Josva til Josefs ett, til Efraim og Manasse. Du har mye folk og stor makt. Du skal ikke bare ha en del, men en fjellbygd skal du få. For der er det skog som du kan hogge. Den skal tilhøre deg fra den ene enden til den andre. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner, og er aldri så sterke.
1: Det elsker Josef, Josva Josef, visst du, er fra mye Manassi. De står alle, må du se ståre gjør og våta, i du skal kalle du ikke åkta vorepi. Mot å være gode og lage du slett, ja da de melder gode alle, våte regalkaton, dan våtes kjøpet. Det er galt Dan rautta, kallik dan rautta shadda tuo, min, das ko. Ton kalka ere haatsi kananistelatsi, vaikko siis lähti rautevaunat ja vaikko siis lähti keurat.
0: Vi hører her at det blir ingen strid imellom dem.
1: Vi gulat att det är skedda mycket gack och kinkaskas.
0: Men de ordnet detta på bästa måten.
1: Måta de gärtseledan tjaudit varumuslahkai.
0: Och så läser vi vidare nu i det 18 kapitlet.
1: Jag lukkar vidare på den 18 kapitlet.
0: Vi läser nu de tre första verserna.
1: Jag lukkar kolma versen vårsten.
0: Hela Israels menighet kom samman i Silo och satte upp mötetältet där. För nu hade de lagt land under sig, men det var enda 7 stammar av israeliterna som icke hade fått sin del av det. Då sa Josua till israeliterna, hvor länge vill dere dryge för dere går och inta det landet som Herren deras fäders Gud har gitt dere?
1: Ja, och vad Israel manar i servegod i tjagdan i Silo. Jag bara jag säger det så åkte bort en gård i ägnen. Läger väl i nätskjuven. Sin mullhjortes. Och det läcker väl en tjeja så ska gå till Israel med en kurikaske i baten kur hejden. Jag har en sin arpis. Ja just vad tälke Israel med en. Man går kajko vettig tjej i hejtje efter fulla mehtumen tokkumanna miss. Ja valdi mistä me nämä mai herraadin vanhemmit ipmille tykkiä attan.
0: Israel, de satt nu upp mötet helt i Silo.
1: Israel alle mutta bii tän okti botten gaadi den Siloi.
0: Och det var en by i Efraims område.
1: Ja alle okta gauput kotan Efraim.
0: Men detta skulle inte bli det fasta sted.
1: Där
0: vår tabernakel skulle stå. Gud ville välja ut ett annat sted. Men det skedde inte för med David. Och det blev Jerusalem. Men intill det var öppnat i Jerusalem.
1: Mutta alle dessa går Israel i skatten. Men det är Jerusalem i rappen.
0: Då skulle Israel tillbe här i Silo.
1: Det går kan dra checka i Silo Israel rockallat.
0: Och i hela domperioden så blev tabernaklet här i detta område.
1: Ja, tappen dom Mari Haikis, där satte tabernakel dan Haikis.
0: Detta var Noa det som vi får höra i dessa kapitlen. Vi ska läsa vidare också i det 18 verset. I det 18 kapitlet. Men det må vi vänta med till nästa program. Nu säger vi tack för idag. Lev väl.
1: Ja, eller där var det.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Jag borde spart in varhållda program.
0: Och vi får sätta i Josvas bok.
1: Men jag ska ge en Josvas.
0: Denne boka som nå har så många namn att fortälla oss.
1: Tanger gemasen holonamma, maj muistan.
0: Kanske vi inte syns att det är det som är det bästa att läsa.
1: Jag kan nog att orra min mjölas att äta påporomus.
0: Men det fortäller oss hvordan himmelens Gud ordner allt sammen för Israel.
1: Och det har mycket mojtala mycket mahal med hans karvista buhten.
0: Och han fortalte akkurat där hvor gränserna skulle gå.
1: Ja mojtala just det kokkola rajikalikis mannat.
0: Vi hade läst de tre första verserna i det 18 kapitlet.
1: Ja men jag odelar mig lukken, den går upp med Vostas versa och den gavsumloka kapitel.
0: Och nu ska vi läsa verserna från 4 till och med 6.
1: Jag lukar ni alla verses goda versi.
0: Välj tre man från versstamme som jag kan sända ut. De ska dra omkring i landet och ge en beskrivelse av det till bruk vid utskiftningen. Och så kommer tillbaka till mig. Sedan kan de dela landet i 7 delar. Judas stamme ska få bli boende i det landet den har fått i sör, och Josefs ett kan behålla sitt område i norr. Men de ska sätta upp en lista över allt som är i de 7 delen av landet och komma hit till mig med det, så ska jag kasta lott för dere för Herrens åsyn.
1: På all det här sättet går upp mig och inte såka goddag. Det är kommun sin, volkajt, jäsikalikit, järgadit, ägjadaset, jämannat. Ätna machala ja bajas chalitan juokademe taafus singaski ja legalikissi pohtit mulusa. Juokadeki tämän kaskan, että tsietsä ostai. Jyytakalka orru suetnamistis lulas kuului ja Juuseva viestokalka orru suetnamist tavas kuului. Ja digalka vehti chali hätnama tsietsä ostai ja pukti chalaka teihki mulusa. Ja aikun mun taas vuoropalalla tikkien. Herra minit milämmet muodu jouttas.
0: No vi nu läser vidare.
1: Kom jag en lohka vidare.
0: Så får vi igen höra om levittne.
1: Demi gulla fast en levittle chippirra.
0: Ja, vi ska läsa vad det står om dem i det 7 verset.
1: Ett tjechtje verset vi lohka tampirra.
0: Levittne ska lika ha någon del samman med dere, för Herrens prästedöme är deras arv. Och Gads och Rubens stamme och halvparten av Manasses stamme har allerede fått sitt land öst på Jordan, det som Moses, Herrens tjänare, gav dem.
1: Jag skulle vissa att tjän ille mistige åsist tingaskas, mot att herra bachpa vuhtala sin arpi. Ja Gad, ja Ruben, ja Manasse sohka gotti pelle, lä hodjun sin arpi sitom pelte Jordana nuorta skuului. Mait Moses herra valvalenki atti sikki.
0: Här hört vi igen om 2 ting.
1: Det är att vi går med först en gott drinkom.
0: Först var det detta med Levi stamme.
1: Det är alkohol att levista socka gott in.
0: Vi har hört det så många gånger.
1: Men det skulle ändå nog många gärna.
0: De skulle inte få nu landområde liksom de andra.
1: Att det är sikkerligt att jag inte är ägna med oss i. Nu går det.
0: Varför var det så viktigt att säga det om igen och om igen?
1: Man är nog där på sig att han gärna ut.
0: Var det fordi de inte skulle få något?
1: Nej, utan dit att det är i sig alla något.
0: Tror du inte det heller var något annat?
1: Ikke jag kan inte göra det här min i dessa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tack alla gärna att mig alka i all och nann jobba att sig alla gärna pappa vuxtade sin arbi.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Den är kommit låga i mitt as.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det är herra bachpa vuhtala sin arpi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Det är också tådalas vuhtala med tjovo Israel tjalaht.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det var tjolas i hivel.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lär mig tjovo Josef Israel allmaga vältana äkigem.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Jag rullar att mig ska se mig till min jobb.
0: Att det är viktigt i vårt enaste land.
1: At det båten galet at beslutat er nemmet.
0: At det noen som tar ansvar for dette og forkynner Guds ord.
1: At det gav den fritak enle åtte svaste skipmissene sier.
0: Og vi kan også gå videre og si det er viktig i hver bygde.
1: At du mig galt sakal gøtter kjøtter denne meg til at beslutat i gilis.
0: Ja, og vi kan også si det er viktig i hvert eneste hjem.
1: Ja, men jeg gjør meg til at kjøtter denne joga mine der beslutat. Vel, Jorge Rottus.
0: Og så hørte vi igjen om både Gads og Rubens stamme.
1: Jeg kunne ha møtt Gad og Ruben og Soga.
0: Og den halve Manasse stamme.
1: Ja, Beli den Manasse Soga Gottes.
0: De som alt hadde fått noe.
1: Maliki Ogen.
0: De som var på østsiden av Jordan.
1: Jeg gjerde ikke bare den dere norte Beli Jordan ennå.
0: Kanskje vi må spørre slik.
1: Jeg vet ikke om jeg vet hva jeg
0: var det sårt at de var blitt igjen på den andre siden? Av og til så kan det se ut slik. Men vi hører det stadig vekk flere ganger. Men nå leser vi videre versene 8-10. De mennene som skulle gå og gi en beskrivelse av landet, gjorde seg klar til å dra, og Josua sa til dem, gå omkring i landet og skriv opp alt det dere ser der. Kom siden tilbake til meg, så skal jeg kaste lodd for dere her for Herren vår Guds åsyn. Mennene gikk av sted og for over hele landet. De satte opp en list i 7 deler over det de så, by for by. Så gikk de tilbake til Josua i leiren ved Silo, og Josua kastet lodd for dem der, for Herrens åsyn. Han delte landet mellom israelittene, så hver stamme fikk sin del.
1: Ja, og må kjære gare ikke gjøre dette. Jeg må ikke gjøre Josua godt, og synge og si, vil ikke tjalli her, når man gjør delt. Vil ikke gjøre vatsulik her, når man tjalli, jeg tjalli stann. Jeg bøter også mulig, så det er ikke om hun da svare på det, eller ikke jeg herre, må du åter selv. Det vil ikke gjøre meg av mannene her, når man tjalli, jeg tjalli, den ga opp gitt melte, tjecha og assa, jeg åter gir de sissa. Jeg rast og bøter seg Josua, og sa, siti silus ja Josua vorpadale sikkiä silus herra modu houttas ja Josua juokalidas eät nämä Israelmaana ikkaski sin juoku melte.
0: Ja vi hører fortsatt hvordan de greit ordnet dette med Herrens hjelp.
1: Ikke det gulla hen da som også herra vähki bukte no garvisitan ja huksii tjohkai.
0: Og nå kunne vi igjen ha lest videre om Benjamins land.
1: Jeg lurer ikke med Benjamin, er når man har satt den lukket.
0: Og de klare grensene som han fikk.
1: Ja, det er kjellige rei meg sånn, ikke.
0: Og resten av kapittel 18 forteller om Benjamins land.
1: Ja, lukk på den kapittelen, da må ikke den Benjamin er når man.
0: Og vi går bare videre til det 19. kapittelet.
1: Måte vi mannet talene. Dere, den åpne blokket kapitlet.
0: Og der får vi høre om Simeons land.
1: Ja, da bør vi gulle Simeon er et navn.
0: Og så dette kapitlet er ganske langt.
1: Ja, da, kapitlet måtte jeg gukke.
0: Men det beskriver igjen alle disse stedene og hvem som fikk de.
1: Ja, da må jeg måtte lade på at jeg basket. Jeg gir hva ikke god jeg basket.
0: Først hører vi altså om Simeons land.
1: Alkos kulla Simona er
0: navn. Og siden så får vi høre om Sebulons navn.
1: Ja, Manjel Sebulon er navn.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meit kulla Jesus har ikke er navn.
0: Sebulons og Naftalis landemerker.
1: Sebulon og Naftalis er navn.
0: Det var i områder i forbindelse med Galilea, og der hvor Jesus ofte var.
1: Galilea, så oppe hos Jesus leit av, ja.
0: Men vi får også høre om Jesakas land.
1: Måte gulla meg til Jesakas, er nemmen.
0: Og Asjos land.
1: Ja, Asjura.
0: Og Dans land.
1: Ja, Dans, er nemmen.
0: Ja, vi kunne ha lest det alt sammen.
1: Ja, vi ville sagt det, ikke men la seg lukke porten.
0: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
1: Måte jeg med andre programmet skal jeg ikke båten deg beikene meg til å lukke.
0: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
1: Og da vil åka det i mange mosværsøytan, og som lukker kapistelis.
0: For der det noe som kalles for Josvas land.
1: Den går opp, eller lukker meg godt til å bo Josva, ena min.
0: For Josva får også en egen del.
1: Den går Josva, meg har ikke oasis.
0: Vi leser altså ifra det 19. kapittel, og de tre siste versene.
1: Vi lukker det. Den er Hauptumlokka kapitelis, Golokka Manjemus versa.
0: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat Sera i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels ettende stammer delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
1: Jeg lukker 8 verses lukkby. Til ikke sier Gjergen, etne med Joga demes, den rei i milde, ja, Israelmane hadde Josva i nun barna i Arpi, ikke jeg sikker sko. Her er godt som en milde, at det hadde sier utenje langa opp, og gav meg sånn anu i Timnat, ser jeg ha Efraim var i alt. Ja, sånn hoks ikke opp, og gav jeg asa i den siste. Talet at arbe og sima eleser, pappa ja Josva nun barit ni ja Israel mana et tokka gott i vanin vis, og ei var mot kjett joga dekje. Vorbala allan bukte selus, herra modu i hotas, og til botten går i uksra ikke hotas. Ja si lekkje gergen, etna ma joga demis.
0: En skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte, at han da kunne ha plukket ut hvilken som helst område.
1: At det sånn er jo at du teller valget, gjør gode, sånn du sier starten.
0: Ja, eller at israelitten hadde sagt at ta hvilken land og by du vil.
1: Det er ikke at israelitten er kjølig tjøtjen, og ikke selv ikke sånn at det var alt der gode gav på galt det da.
0: Men vi må kanskje si at israelittene tilbyr han ikke det beste området.
1: Måte, vet ikke noe til meg vel spørsmål at jeg hadde jeg til Bormus etter meg til fallen da som.
0: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
1: Måte, Josva, slik så ikke valget jo.
0: Det var slett ikke det beste.
1: Ikke det enkelt Bormus.
0: Men han ønsket dette.
1: Måte, den som sa var hjeltes.
0: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
1: Ja, det er ikke vokt meg la arbo med Silo her.
0: Men det var altså i nærheten av der vår tabernakle var. Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt. Og det minner oss noe om Abraham og Lot, dette.
1: Ja, det måtte være mye Abraham og Lot.
0: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt.
1: Da
0: husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
1: Det var ikke min moiste meg havre hans elke lotte.
0: Velg du først det du ønsker.
1: At det var alle dalt dem var salkos meg tonhali det.
0: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
1: Ja, må valgte han dem i velbaktan.
0: Og Lot han tok det beste.
1: Ja, Lot valgte dem i Libormus.
0: Og Abraham han tok det som var igjen.
1: Ja, Abraham valgte dem i velbaktan.
0: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene. Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere. Og da tenker vi både på Abraham og på Josva. Og vi kan jo bare si at dette forteller oss mye om disse Guds menneskene.
1: Ja, da har vi vært meg til den der kjøtta, må ikke det mye jeg ikke vil holde meg pirra og lom.
0: Og vi får høre her mye om Guds tjener Josva.
1: Ja, vi går la holde meg ikke vil bare legge Josva pirra.
0: Og vi skal lese mer om Josva i det 20. kapittel.
1: Ja, vi lukket en på Josva, blir det en godt lukket kapittel.
0: Og nå skal vi også få høre noe om de tilfluktsbyene.
1: Ja, men jeg har ikke vært det. Jeg har gav på gippet da.
0: Vi leser de tre første versene i kapittel 20.
1: Jeg lukket en godt lukket den første skolopmaversen.
0: Herren talte til Josva og sa, «Si til israelittene at de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem om gjennom Moses. Dit skal en draftmann kunne rømme når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Når noen av dere søker tilflukt for den som vil ta blodhevn.»
1: Ja, herre, satt nå Josva i et elke. Satt nå Israelmannen i et elke. Addet jeg bater en gav på gitt. Mae pyrra mon saaret nun dikkie muussa bukti. Vai olmus koddi kuhte aista kehtä vuodas tehti meht nun kodda kuitenkin. Vajjo pahtari tuhku ja takkali kielet dikkie pahtaran satsin varraa mausta häikki outtas.
0: Vi leser også videre, for det henger i sammen, versene 4-6.
1: Jeg lukker nælgjadis.
0: Da kan han rømme til en av disse byene, så skal han gå til byporten, stille seg ved inngangen og tale sin sak for de eldste der i byen. Og de skal ta imot ham i byen og gi ham et sted hvor han kan bo. Når så blodhevneren kommer etter drapsmannen, skal de ikke utlevere ham, for det er jo uten forsett han har slått sin landsmann ihjel. Han har ikke båret noen nag til ham før. Han skal få bo der i byen til han har stått til rette for menigheten der og fått sin dom, eller til han, som på den samme tid var øverste prest, er død. Da kan drapsmannen vende tilbake til sin egen by, som han rømte ifra, og til sitt hus.
1: Jeg sa meg bare litt. Muhtu minä en kaupkin. Ja tjojju kaupuko porta uksaraikki auttas ja saarnussu saaneistaan kaupuko vuorasi kulalettin. Te kalkisi valdisu kaupuko sisä lusasa jaddisu ja uhta paiski ja se on kalkasiin luhtorru. Ja kun varraa mausta häkki doarita suu, te äisi kalkka additaan olmus kotti sukihti tai neko se on aista kehti vuodas kotti suu lakamutsas. Ja almasu autal vasukehta. Ja se on kai kaurutaan sama kaupkista, että kun se on tevujuvun tuomu outi, särvekotti, muodui outi, tässä kun ta pajamus pahpa kuhtelelaan päivin läjaamman. Tevajuu olmus kotti mahti roktut ja pohti su kaupukasas ja su vissu siis tämän kaupukin. Masson erepahtri.
0: Dette er noe som vi har hørt om tidligere.
1: Det var jo gammel med jo åter kullen.
0: Og det var jo nettopp slik dette kapittelet begynte.
1: Ja, nå har han alt ikke lagt av.
0: Si til israelittene.
1: Takk. Delke den israelske.
0: At de skal gjøre slik som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At de skal ikke takke noe sånn i særet noen Moses.
0: Og hva var det han hadde talt om?
1: Ja, men jeg leder meg etter Israel og Moses.
0: Jo, det var disse byene som vi også har kalt for fristeder.
1: Da er det dager oppe meg med meg, det går ikke den dager fridjabeikken.
0: For det var hvis en hadde drept en annen.
1: At det gjør det dager gå til en goddann oppi.
0: Ja, da ville det skje to ting.
1: Det går ikke til en kalle dager.
0: Enten kunne det være en som hadde drept den fordi han ville drepe.
1: At det er jokale goddann den ditt, og sånn eikui goddikt.
0: Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig.
1: Det er ikke at det er på eitakjerta.
0: Det er kanskje underlig at det skrives om dette.
1: Jeg vet ikke det har autoløst at han blir meg til kjallu jo.
0: Men vi kjenner jo til det fra rettsapparat i vår dag også.
1: Men det er ikke meg til min eikki var ikke hva autas.
0: Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden.
1: Mutta Israel aikki kalkkai omas kotti kjälkadu kun jaamas.
0: Det var det som ventte han.
1: Tätä meil ei suu vuoritimme.
0: Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Mutta jos nuo saada te kotta alma, kol alma nu fomas mehtum vuoda kesil.
0: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse.
1: Mutta det galkai gav nu paisi, kosun galkai oadjut varjelusam.
0: Og det var dette Herren hadde talt til Moses om.
1: Ja landari herra saaret nu Moses i.
0: Og nå gjentok han det til Josva.
1: Ja valson gertudan Josva ukta.
0: Si til folket som jeg sa gjennom Moses.
1: At delkjadan alat mugi mai munnen saaret nu Moses et kjadam.
0: Og så skulle de skille ut noen av disse byene.
1: Ja nu gale gjerde valget deit kaupgit.
0: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
1: En oppi programmet som vi lukket vel en på den bildet.
0: For nå sier vi takk for i dag.
1: Da er vi gitt i hånda, baby Olkes.
0: Le vel.
1: Eller det er hun.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde ikke bare til å holde programmet.
0: Vi fortsetter i Josva.
1: Vi gjør ikke en Josva, Girgis.
0: Og vi holdt nå på med det 20. kapittelet.
1: Kamille vet att dina gottelovka kapitlen varkamme.
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vill vi logga in sen ut i programmet.
0: Vi hade läst där de sex första verserna.
1: Ja, men man logga in goda verser att ge.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristedene.
1: Ja, då man vill gå in med det där, man kostar det där karfeja bajskin.
0: De hadde Herren talt mye om til Moses.
1: Men bedre av Herre eller Moses sin herren og jolo.
0: Og så begynte dette kapittelet slik.
1: Jeg har ikke jeg gav på tegneleggen.
0: Herren talte til Josva og sa.
1: At det Herre sa nå Josva jeg telke.
0: Si til israelittene.
1: At det telke Israel manheim.
0: At de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At det hadde teit bater en gav på gitte. Mai pirramon saaret nun dikkie Moses abokten.
0: Det skulle altså være et fristed for de som var dømt.
1: Nå er det vel ikke gav noe til vridja bare ikke sikkie gjerne dumme jorden.
0: Det vil si de som bare var dømt av folket.
1: Da gjerne dumme allan olopmin.
0: For de trodde at de hadde drept et menneske fordi de ville drepe.
1: At det går sida jo at det er goddan olopmo kan dit ikke sånn. Tahtujan tahkat.
0: Først skulle de få lov til å forklare seg.
1: Mutta sikali jo aitju maittei loupi silki hetsä se houttas.
0: Og så kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja da aitju selki kohta koimasen.
0: Ja, det er jo dette våre lover også bygger på i dag.
1: At da tannet samma man laga majala min laga let huksi juvun.
0: Det er ikke lov å dømme et menneske uten at han først har fått lov å forklare seg.
1: At det ille er loppet dumme holdet med åter og sånne kjellikken er ikke såntes.
0: Tror du ikke det her at det der er funnet grunnlag også til våre lover?
1: Jeg kunne jo ikke etter det, det var du gav noen vodden etter min lager igjen.
0: Jo, vi vet at det er det.
1: Ja, men dette er noe lem.
0: Og vi må bare legge til å si.
1: Ja, men vet jeg, la si hittar seg til kjellikken.
0: Tenk om de som lager våre lover.
1: Altså gjort det så at det sier god et kallraket, mykje laget.
0: Først kunne spørre, hva sier Guds ord?
1: At det sier vores halkus, mannesje jeg gjør ikke i milsanis maita muiteram.
0: Da tenker vi særlig på alle de nye lovene som lages i vårt land.
1: Med alle lemme gjort seg med enestait, odda laget, matte, mannje mos haikit, min rikke sakkuvuit.
0: For her hørte vi at det var Herren som ville at det skulle være slik.
1: Denne godas mi gulla at det Herren er mille dachten den at det kalgale noen.
0: Selv en som hadde drept et annet menneske.
1: Valdakken er gottele goddan oppi og loppen.
0: Han skulle ha mulighet til et fristed.
1: At det så skalgale meitte i vei og det svarte gav noe takker fridja bai.
0: Og så skulle han få anledning til å forklare seg.
1: Nå at det sånn galga hadjutt. Vei og løsvåret at Eskjellik er ikke såntes.
0: Og nå skal vi lese om de byene som ble utpekt.
1: Ja, det er mye lokk at jeg ga opp i Pyramat, da sa Namohovojekken.
0: Og nå kan vi jo tenke på dette.
1: Ja, det gjort det sitt han.
0: Det var Herrens tanke for disse som hadde vært uheldig.
1: Altså, da sier Herre gjort det, sent i stikket, legge, jeg kunne løse, for meg skjerte skjedden på stort.
0: Og vi leser da i kapittel 20, vers 7 og ut kapittelet.
1: Jeg har lukket Gåttel og kapitel 6, verset Lohby.
0: De skilte da ut disse byene, Kedes i Galilea, i Naftalis fjellene, Sikim i Efraims fjellene, og Kiriat Arba, som nå heter Hebron, i Judas fjellene. På den andre siden av Jordan øst for Jeriko, valgte de fra Rubens stamme Beser i steppelandet på høysletten, fra Gads stamme Ramot i Gilead, og fra Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. Enhver som av vanvare kom til å slå ihjel en landsmann, kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd, før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så jeg ikke si. Geda sa han, Kalleas Naftali var det alltid. Jeg sikker med Efren var det alltid. Kirjat Arba, jeg la Hebron, Juda var det alltid. Jeg dombe alltid jordene, Jericho gårdes, Norte skole, jeg hadde Besera, Mehtis, jeg la Galasas, Ruben Sokka Gottis, Ramot Kilel, Gad Sokka Gottis, Galen, Besanes, Manasse Sokka Gottis. Tallekke da kaupukama meridu poikke bohisselmana ja jaman verrasit, jalan verrasit. Kuhte verrasit kuhte orro siin kaskas, vai johkeis kuhta itse kehtaa vuodas kottaa, kuitenkin oitju pahtari tokkamas ja me varraa maussa hedji kielä huollai. Outotus on ne tivujuvun särvikotti muodu jouti.
0: Disse tilfluktsbyene, de hadde også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det pateranne ga opp på gata, det måtte ikke holde opp hos han ikke.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus måtte kjette i godt å gjøre.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte kjale mot det, i sånn kjette han ikke godt å gjøre.

0: Vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Oliver Cromwell het en mektig politiker